پیش کی گئی پروگرام میں شان اور الکا جے کے آواز میں یہ خوبصورت سا گانا جو ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کی گئی, نیتی موہن کی آواز میں گانا پیش کیا جا رہا ہے, دی فلم کیک